en jong og søykela, vi funnet hunde vekk. Oppe med pirateskiv, en i mi forstikt. Gleim tvoid dag, rosa opp hav for seg. En sikkerhet mitt og en dikt, av å omtre karsen i min. Du er deg, din.